Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith, Crazy. Після виходу пісні в альбомі «Get a Grip» 93-го року гурт рідко виконував її на концертах. Лише наступного десятиліття під натиском фанів Тайлер і компанія змінять своє ставлення до пісні. Першу її живу версію ми почули в концертнику 98-го року «A Little South of Sanity». До нього ввійшло виконання «Crazy» під час туру 94-го року. І з того, як публіка зустрічає пісню, розумієш, що вона стала гіперхітом вже на першому році існування.
2: Come here, baby!

0: Це була жива версія хіта «Crazy» з туру «Aerosmith» 94-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: того моменту, як Кріс Дотрі потрапив на шоу American Idol у 2006 році, його кар'єра стрімко пішла угору. Увага до його команди Дотрі була прикута чимала. Публіка потребувала хітів. Цього ж вимагав і лейбл, з яким гурт мав контракт до 2018 року. І після припинення дії контракту команда стала вперше незалежною. І зі слів самого Кріса, тепер не треба переживати, чи стане пісня хітом, чи потрапить на радіо. І дійсно, не переживай, Крісе. Все одно потрапить. Слухаємо на Радіо Рокс. Дотрі. World on Fire.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Scorpions – Love on the Run. Група Scorpions 2010 рік почала з откровення про те, що закінчує своє існування. Звісно, наостанок буде велике дворічне прощальне турне. І музиканти, може, ще передумають. Але досі тевтонці жодного разу не заявляли нічого подібного. Лідерові групи Клаусу Майне вже за 60. Утім, дідуган і досі жваво стрибає по сцені, так само, як і інший ветеран – Рудольф Шенкер. У чому ж секрет такої енергії? Дуже просто. Ці рокери дуже рано дізналися, що таке алкоголь і наркотики. І вчасно знайшли в собі сили покинути шкідливі звички. А на заміну залежностям прийшли звичайні пробіжки. Саме так, кожен ранок Майне починає з кількох кілометрів бігу. І вже тільки після цього займається вокалом. Слухайте на Радіо Рокс, Scorpions. Навіть кохання на бігу. Love on the

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів, я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрахіп на Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Rainbow – Long Live Rock'n'Roll. Цю композицію багато хто називає візитівкою не лише гурту Rainbow, а й усієї рок-музики в цілому. Також існує цілий фронт шанувальників, які вважають її, якщо не гімном рок-н-рола, завдяки приспіву «Многая літа», то вже точно його маршем, завдяки карбованому ритму. Це усвідомлювали і автори композиції, поставивши її на перше місце в альбомі, якому дали її ж назву. Існують просто таки лічені живі її версії у виконанні Діо. Записану в 78-му році в Атланті, слухаємо зараз на Радіо Рокс.

Це була жива версія «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» в Атланті, 1978 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс. Слейд!

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міцо Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Назарчик.
3: Поки Сережка важливими справами зайнятий з Єнін, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
2: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
3: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
2: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
3: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Білопс. Решта – пацани.
2: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Sister, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як та ж ти молодець!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: 204-40-40.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Медкон Бегін. Довершено гуртом Maneskin.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
3: Барабанчик класно, так та тоненько тут грає.
2: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років їй. 76 років.
3: Жесть, і людині не набридло це все.
2: Вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років їй. 76 років.
3: Жесть, і людині не набридло це все робити.
2: Мало того, вона, мені здається, зараз

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Коли хочеш бути кимось, втрачаєш особистість, якою ти вже насправді є.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Назарчик.
3: Поки Сережка важливими справами зайнятий Зінін, ми ж маємо для нього складати скупку нові гурти.
2: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
3: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
2: Моє роздвоєння особистості, нормально.
3: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Беловс. Решта пацани.
2: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Сістер, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як та ж ти молодець?
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила лева в тобі.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 6 зросла кількість загиблих через масовану ракетно-дронову атаку РФ по Києву. Ще 33 людини постраждали. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей. Наслідки атаки ліквідовують у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Відомо про пошкодження промислових об'єктів, складів, житлових багатоповерхівок та медзакладу. Через російські удари по столиці громадський транспорт курсує зі змінами, зокрема, 8 тролейбуси курсують до Севастопольської площі. Також інакше їздять трамваї номери 11 та 17. Усі деталі на сторінках «Київпастрансо». Крім того, на Київщині з безпекових міркувань на понад годину затримується поїзд «Тетерів-Святошин». Крім того, на півтори години довше у дорозі поїзд «Лозова-Дніпро». Росія палає. Сили оборони вразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську. Це один із найбільших НПЗ на Росії. Крім того, на Кубані під атакою опинився нафтовий термінал «Тамань-Газнафта», а також підстанція. А в окупованому Криму – масштабні перебої з електропостачанням. Сьогодні в Україні запускають десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Їх локації оприлюднив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Крім того, на дороги мають повернутися так звані «фантоми» – спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, але фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І на сам кінець про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. До слова, з початку минулого тижня залізницею подорожували майже 900 тисяч пасажирів. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри. Окрім кадрів, ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році.

0: Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом, і ці записи не транслювалися. Взагалі ж, Beat Club, оце шоу, виходило в ефір між 65-м і 72-м, там було 83 епізоди, транслювалися з Бремена в Західної Німеччини, і сабати у них були двічі, ну, і, зокрема, в 70-му році. І першого разу, в червні 70-го, вони зіграли кавер-версію пісні Карла Перкінса «Blues You Choose» під час саундчеку і не знали, що виступ записується і, ну, і знімається. І також зіграли власний трек. Але вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн. Випадково. Щось сталося в його житті. Перенервував, або не доспав, або
1: щось... Красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна так. Перенервував.
0: Ну, помилився із словами пісні. Ага. Заспівав, направду, не критично. Заспівав замість «You love for me has gotta be true». Верніше, так він заспівав. А треба було заспівати «You love for me has gotta be real». І все, і не подали Black Sabbath цей запис нікуди. Можливо, заборонили, можливо, сказали, пацани, ну, не годний. І тут Азянік, наш, давайте, мабуть, і іншим разом. Тому, можливо, двічі якраз до них і приїжджали. А що каже в інтерв'ю того ж таки 70-го року продюсер Beat Club Майкл Лекербуш наступний? Він каже, наша ідея, коли ми починали програму, полягала в тому, що ми не можемо догодити і мамам, і татам, і дітям. То чому б це не зробити щось, що подобалося винятково дітям, навіть якщо дорослі вважали б це огидним? Британське телебачення відповідає погляду естеблішменту на речі. Молодь не обов'язково хоче приймати цей погляд. І саме це я намагаюся показати за допомогою Beat Club. А там були Еліс Купер, Ролінги, The Who, Kings, Grateful Dead, Fleetwood Mac, King Crimson. Ну, вся зіркова плеяда виступала на Beat Club. Звісно ж, ми виклали цей рідкісний запис і у нас на сайті Radio Rocks.ua. Можете подивитися на дуже молодого Озі Осборна, який чомусь плутає слова, але нам від того аж ніскільки не неприємно.
1: Озі Осборн не може нічого сплутати. Як він так і має бути?
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми. Лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
12: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
13: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
14: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий прогарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологіше Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
17: Знову покупки?
18: Ні, цього разу інвестиція.
17: У що?
18: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
17: Це дорого?
18: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
19: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
20: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті ANC.UA.
21: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
22: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Днями Шаранден Адель, улюблена Шаран, говорила про наступний альбом «With Interpretation». І от поки що поставимо дещо з нещодавного. Крім

0: поєднується насправді.
1: Це ж тільки Шарандон Надаль тут співає. The Sin Like a Siren.
0: То да. Тобто ти не хочеш визнавати, так, все ж таки? Україну ти не хочеш визнавати у цьому треку.
1: Україну визнаю. Але на секундочку, та Шарон співає українською. Ну і йшлося про еволюцію гурту з моменту створення. Там 30-ліття вже With Temptation. І Шарон розповідає, що ну я думаю, звичайно, що все змінилося. Музично дуже, я думаю. Як ми починали, ми виросли з музикою і так завжди слідували за новими впливами. Які нам, що все змінилося? Музично дуже, я думаю. Як ми починали, ми виросли з музикою і так завжди слідували за новими впливами, які нам дуже подобалися. І про

0: думаю, що Шерон так само думає зараз про тебе. Як там і Ілюша? Як він там?
1: Вона сказала, що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. І я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс. Я нагадаю для наших слухачів, які не знають, про що мова, Within Temptation, конкретно...
0: Про що мова? У них стосунки. Вони, Шерон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Цього тижня, тиждень перед нашою відпусткою, ясно, що у нашому ранковому шоу мав взяти участь талісман ранкового шоу Come Together Руслан!
3: Доброго ранку, Руслане!
2: Привіт!
4: Треба закрити навчальний рік.
2: Ну, ти знаєш, якщо ти, я так розумію, що ти на другий рік хочеш залишитися, якщо ти закінчиш.
4: Да, я, мабуть, вже на 14-й рік хочу залишитися.
2: Ну так, тому що тільки двіюшники закривають навчальний рік у липні. Але, Руслане, ти відмінник, ми про це знаємо. Чому ми тебе не пускаємо в ранкове шоу? Ми хочемо відкрити цю таємницю, якщо ви долучилися до нас нещодавно. Тому що Руслан завжди все вгадує. От, тому сенс з ним грати, це, ну, так собі.
3: Ну, подивимось, чи цього разу вгадає, тому що...
2: Та вгадає, тут, та я переконаний.
3: Ну,
2: спробуємо. Хоч докажу.
3: Ну, 100%. Руслане, що...
4: Бувають різні випадки в цьому житті буремному.
3: Що по музиці останнім часом з'явилося?
4: Нового, можливо? Ну, такого нового нічого не з'явилося, але можу назвати інші групи, не ті, що минулого разу були. Можу назвати, Battle Beast, можу назвати Gold Beast.
2: Так.
3: А під що тренуєшся? Під що тренуюся?
4: Тренуюся я під те, що ви мене зараз анафемі передадете, під електронну музику.
3: Ага, ага.
2: Так,
3: ну, а там зірвався дзвінок на час.
2: Ну що, спробуємо?
4: Спробуємо.

0: Руслане?
1: Ну, це, мабуть, Кренберіс, Animal Instinct.
2: А, могло б бути. Ну, значить, дійсно, тварина пристрасть.
0: Одне слово з тих трьох правильне.
1: Ага, слово Animal.
0: Так.
1: Animal пристрасть, ну...
2: Безпристрасть.
1: Пристрасть.
2: Без пристрасть. Просто...
0: Просто Animal.
2: Просто Animal.
1: Просто Animal.
2: Просто Animal.
1: Просто Animal. Просто Назарет.
2: Могло бути. Могло. Реально багато гуртів писали пісні під назвою Animal. Або Animal, або Animals. Але ага, ні, це не Назарет.
1: І не Назарет. І не Кренберіс. Ну, якось на другий рік йду, якось натякніть.
2: У Нікелбека ще була пісня Animals із старого. І це теж на Нікелбек.
0: От тут так, приказка «багато знань, багато печалі», оце от вона зараз...
3: Тут тварина про тварину написала.
0: І це, Олеже, це навіть не Scorpions Animal Magnetism, ні.
1: Так, ну якось, який треба...
2: Лінії електропередач.
0: В цій групі є теж Animal. В назві цієї групи також є тварина.
2: А називає, починається вона, верніше, продовжується, там два слова, це лінія електропередач.
1: Ну, лінія електропередач.
2: Що таке лінія електропередач? Як вони скорочуються?
1: ЛЕП.
0: Ну, в якому гурті є ЛЕП?
1: ЛЕП? В якому гурті?
2: ЛЕП тобі.
0: Не збивай. Руслан, такої довгої гри в мене з вами ще не було.
2: І це чудово.
1: Бачите, як ми рік закриваємо.
0: Так, ну залишитися на 2027, я відчуваю.
1: Якусь тварину ж треба.
2: Так,
0: глуху.
2: Глуха тварина.
1: Деф Лепард, так.

0: таке сумне і добре.
1: Так би було. Так би казали, що про глухеньку тварину йде. А то леп.
2: А Ілля, він не шукає простих шляхів. Він же ж сержант старший.
0: Через лінію електропередач цілком.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни. Вже весь світ знав, що українців не здолати, якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці. Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Дякую!

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
0: Дієтична добавка Атоксил гель перед

0: хочеш?
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі,
12: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
16: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
17: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
17: А якщо свербіж або кропив'янка?
18: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
20: Реклама.
21: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
22: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло. Наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
21: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
23: Реклама.
24: Бажаю Морозова цілу країну.
25: Безліч Морозова, це було б чарівно.
26: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа Морозова і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
24: За це я спробувати просто повинна.
25: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
27: О, я так Хрещатик люблю.
23: Реклама.
28: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. Кількість загиблих після нічних ракетно-дронових ударів РФ зросла до 12. Поранених більше 30. На місцях прильотів продовжують працювати усі служби. Крім того, на Київщині попередньо загинула одна людина, ще семеро постраждали. Відомо про пожежі на двох паливних об'єктах та складах. Зруйновані 4 приватні житлові будинки, ще стільки ж пошкоджені. Далі про ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій лишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли минулої суботи з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на вільній Донеччині наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Попередження від синоптиків, що найменше до суботи, 22 серпня, майже всю країну охопила надзвичайна пожежна небезпека. Червоний рівень омине лише крайні західні області. Зважаючи на численні пожежі, громадян закликають не палити сухостій, а також не розводити багать у лісах. Порушники сплатять штрафи до понад 6 тисяч гривень. Німеччина може виділити до 50 мільйонів євро на ремонт захисного покриття Чорнобильської АЕС. Відповідний запит до Бундестагу подало Міністерство навколишнього середовища. Якщо все схвалять, кошти перерахують наступного року. До слова, нині німецький міністр довкілля Карстен Шнайдер перебуває з візитом в Україні. І на сам кінець про звитягу. Президент присвоїв звання Героя України молодшому лейтенанту, командиру штурмової роти полку КОУД 9.2 Владиславу Польському. Нещодавно він на пікапі самостійно вивіз двох поранених бійців з підбитого НРК у безпосередній зоні ураження ворожих дронів. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: У нас на сьогодні є ще одна цікава новина. Поговоримо про те, скільки коштує борода одного з учасників ZZ Top. І чи може вона взагалі коштувати. Отже, ти хочеш знати про всі фінансові стосунки у шоу-бізнесі? Все, що тобі треба знати, зараз буде звучати у цій новині, Ілля. Днями Біллі Гіббонс розповів, що заради появи у рекламному ролику йому та Дасті Хілу справді пропонували мільйон доларів. Але оці от Sharp Dressed Men мали за цей мільйон зголити свої шикарні бороди. Ну, тобто не мільйон дуже на двох, мало. А по мільйону на кожному.
3: Все одно дуже мало. Все одно дуже мало.
2: І знаєш, яка це була компанія в Гадесті у Хризів?
3: Жилет.
2: Правильно. Це було максимально круто, але, цитуємо Біллі, це правда. Потім Жилет це заперечували.
3: Так.
2: Але це було саме так. Ми зателефонували містеру Мерлісу, от це один з зубрів музичної індустрії того часу, та запитали його поради. Він відповів, ну, гроші непогані, сказав він. Але вирішуєте самі. Ви точно знаєте, що там під тими бородами. Ви точно знаєте? Ви пам'ятаєте, що там під тими бородами? Ми вирішили на це забити, і нашим панам сподобалося це більше.
3: Я тобі скажу, чоловіки, які носять бороди давно,
2: так,
3: майже все своє свідоме життя не пам'ятають. І навіть не здогадуються, що там під нею. Тому що у мене один раз тример зіскочив
2: так,
3: з вуз.
2: Так.
3: Це було, слава Богу, під час коронавірусу.
2: Ага.
3: Зіскочив з... Ну, і, коротше, я поголив собі одну частину в вуз, іншу ні. Думаю, що, я буду ходити оце з одним вусом, збрив всі вуси, а потім дивлюся, я буду це без вусів?
2: А мені 12.
3: Ні, без вусів оце ходити. Та збрив всю бороду. Збрив бороду, і це було одне з найгірших рішень мого життя свідомого. Просто...
2: Ти собі не сподобався?
3: Ну, якщо б я сходив в спортзал роки 4, було б краще.
2: Ти просто качати бороду?
3: Бороду, качати бороду. Боже, це такий стрес, я тобі скажу. Ну, це смішно, звісно. Кожен має це зробити, кожен має це пройти.
4: Ну, у мене на згадку є фото старого мене без бороди декілька років тому.
2: Але, хлопці, я вас зараз заспокоюю. Йдеться про...
3: І буде.
2: Це пропонував, мільйон доларів їм пропонували у 1984 році.
3: Ого,
2: кажуть фахівці, тодішній мільйон доларів, це, да, щоб ви розуміли, був це приблизно 300 сьогодні.
3: Зараз, так?
2: 3 мільйони, та десь приблизно.
3: Ну, за трилями, Боже.
2: І років 15 тому Гіббонс вже розповідав про цю історію, казав, що навіть з урахуванням інфляції, ну його нафіг, не хочемо все одно. Перспектива побачити себе в дзеркалі чисто поголеним занадто схожа на фільм Вінсента Прайса. Перспективу, яку не варто розглядати незалежно від компенсації. Тішимося, що в нашому житті є якісь непохитні чуваки, які кажуть ні бабкам.
3: За 3 мільйони.
2: Які кажуть бабкам ні.
3: Не буду переводити через дорогу.
2: Та, не будемо навіть згадувати про сьогоднішні новини. Просто є чуваки, які кажуть бабкам ні. І чувіхи, до речі.
3: Я думаю, пожартувати політичний жарт.
2: Ні, я вже його пожартувала достатньо. Закрили.
3: Закрили. До побачення.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Сім?
8: Ні.
5: Три?
8: Ні.
9: 33.
10: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
11: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
12: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
13: Разом ми зможемо. Водафон.
14: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
15: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
19: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми поговоримо про Фозі, який видав останній альбом «Бумбокс». І це не жарти, абсолютно не жарти.
2: В українських радіо звучить круто.
1: То. Якщо серйозно, то так і є. Вони випустили свій останній альбом під назвою «Бумбокс» 4 роки тому. І мова, звісно, про гурт «Фозі», до складу якого входять суперзірка реслінгу Кріс Джеріко, та його називають геній Стак Моджо Річ Дюк Ворд. І вони видали музичний кліп на свій останній сингл під назвою «I Know Evil».

0: Ну, у Фозі дуже міцна така віддана фанбаза, тому що якщо тобі не подобається, то я думаю, що ти не хочеш отримати подвійний дуплекс з Канаді або столом від суперзірки реслінгу Криса Джеріко. Це пісня «I Know Evil», і знову ж таки є кліп на цю композицію. Його зняли під час гастролей. Бо чого його то починати щось окремо городити, якщо можна не городити, і просто взяти з собою камераменів і зняти прямо там. Сингл вийшов навесні, спродюсував його Джонні Ендрюс. Він доклав руку до альбомів «Three Days Grace», «All That Remains», «Hailstorm». Ну, а Ворда в нещодавному інтерв'ю запитали, чи буде новий альбом, тому що з моменту виходу останнього альбому під назвою «Boombox» минуло вже 4 роки. І він каже, гадаю, деякий час ми видаватимемо лише сингли. Причина цього полягає в тому, що на останній альбом «Boombox» ми витратили так багато часу, не грошей. І кожна пісня дуже важлива для нас. А потім 2-3 пісні випускаються синглами, а решта ніби потрапляють у смітник, так би мовити. І Кріс Джеріко, вокаліст Фозі, просто для контексту сказав, що йому це дуже боляче. Бо він розуміє, що зараз, оскільки ми вже не в епоху альбомів, коли люди купують фізичні альбоми, ми живемо в часи плейлистів, синглів і стрімінгу. Може, нам не слід витрачати на цей час? Ага, і отут ми кажемо, ви Ролінгам це скажіть, ви Deep Purple це скажіть, не в епоху альбомів ми живемо, який сьогодні нам буквально слухач телефонує, каже, мені подобається останній альбом Ролінгів, дуже класний, тому робіть так, як відчуваєте, найголовніше. Ну,
1: це ми, знамениті продюсери з Іллі рок-продюсери, які вивели в світ багато людей з андеграунду.
0: Чорна Рада, гурт криворізький відомий, дуже крутий.
1: Погрузили їх у світ мейнстріму. Тепер всі слухають гурт «Чорна Рада», і ніхто не знає, що це. 11 година і 6 хвилин.
0: Якщо щось хороше почуєте і не знаєте, що це, знаєте, це «Чорна Рада», криворізький.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готові.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Це 9.45 і у нас сьогодні довгоочікуваний, направду, дуже довгоочікуваний. 5 років ми його чекали з останнього альбому. Називається він Engines of Demolition від гурту Black Label Society. Видали вони його 27 березня. Ну і в останнє реально ми почули аж в 21-му році альбом. І це, до речі, є найдовшою паузою в історії колективу, в дискографії. Ну а і перший з 13 треків замість слів давайте послухаємо музику Name in Blood.

то і не дарма ми так думаємо, тому що були такі випадки в історії Зака Уайлда, коли деякі пісні просто відбраковувалися, так би мовити, в репертуарі Оззі, і вони переходили в репертуар Black Label Society. Ну, я нагадаю, що Зак Уайлд, в принципі, створив Black Label Society, коли вперше вийшов зі складу гурту Оззі в 98-му. Він там ще кілька разів повертався потім на періоди різної тривалості, але все ж таки Black Label Society залишався таким головним місцем його працевлаштування. Engines of Demolition ми слухаємо. Це він став 12-тим студійником в його дискографії. Ну і от одну з його пісень Зак якраз і присвятив Оззі-наставнику. Оззі's Song.

одна з улюблених пісень, до речі, його дружини. Про це він сам розказував, що коли вони їдуть кудись, вона просить поставити оцю Ozzy Song. Ну і звідси і народилася назва цієї пісні. Я нагадаю, в рубриці 9.45 ми сьогодні слухаємо Black Label Society з новим студійником Engines of Demolition. Альбом записувався в домашній студії Зака в Black Vatican в Лос-Анджелесі. Ну і важливою взаємодією стала ще тісніша взаємодія між Заком і Даріо Луріною. Як і на попередній платівці, вони розвинули ідею подвійних соло, там де гармонійно вони починають грати одночасно. І от це стало візитівкою сучасного звуку гурту. Назва ж Engines of Demolition, двигуни руйнування, вона і якраз відображає оцей фірмовий драйв гурту і роздуми про неминучість змін. The Gallows.

що критики теж всі в захваті. От кажуть, що цей альбом найбільш упевненим і сфокусованим записом Зака за довгий час, відзначивши відсутність треків прокладок між цікавими піснями, які інколи трапляються в релізах, які просто виходять, ну так, якась є більш-менш пісня, нехай вона буде в альбомі ще добувати, в принципі, загальний хронометраж платівки. Хвалять ще альбоми і за ідеальне поєднання нищівних рифів і душевних балад, що робить прослуховування динамічним. Ну, а Керанг, наш улюблений журнал, зауважив, що хоч альбом не пропонує нічого радикально нового, він є надійним, як скеля. А Зак Вайлд залишається вірним центуріоном класичного металу. Це була цитата «Above and Below».

0: класний альбом. Буду заливати.
1: Душевний. Угу. Дуже душевний. Дуже. Цікаво, чи встиг Озі почути хоч кілька пісень з цього альбому, хоча б Name and Blood, яку ми слухали першою, тому що ну це прям, блін, ідеальна пісня для Озі, яку він міг заспівати. А тим не менш, послухати всі 13 композицій ви можете вже самостійно, ми послухали тільки 4, і то потрошку. Це Black Label Society, Engines of Demolition, 26 рік, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Пісні про гідність і незалежність. Всю свою історію волелюбне людство бореться за свободу і гідність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів Manowar, Iron Maiden, Queen і багатьох інших. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міст Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива, це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: Все це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
8: Кайт!
7: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% дії у магазинах та вулиматі Фокстрот. Увага, діть обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон-дерниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіш або кропив'янка?
17: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
21: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
20: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна оготується від нічної ракетно-дронової атаки РФ. Енергетики повернули електрику для 50 тисяч родин у Києві. Заживити треба ще близько 40 тисяч. Окрім житлових будинків, пошкоджена дитяча лікарня та школа. Удари РФ забрали життя 12 людей, ще більше 30 осіб поранені. Завтра у Києві день жалоби. Додам, на Одещині ворог дронами атакував пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а не Чернігів. Гівщині під ударами газова інфраструктура. Далі про роботу протиповітряної оборони. З учорашнього вечора захисники знешкодили 145 зі 168 шахедів та дронів інших типів, 39 із 44 крилатих ракет, а також два реактивні дрони «Бандероль». Крім того, за даними командування повітряних сил, рашисти атакували Київщину балістикою, летіли «Онікси», «Циркони» та «Іскандери». А тепер про підтримку. До Дня Незалежності України частина громадян отримає разову грошову допомогу. Суми виплат становитимуть від 450 до понад 3 тисяч гривень. Найбільше передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи, а також для людей з особливими заслугами перед батьківщиною. Пенсіонерам, отримувачам субсидій і пільг гроші нарахують автоматично. Усім іншим, хто має право на допомогу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. І на сам кінець звістка для геймерів. Сьогодні виходить перше сюжетне доповнення для української гри «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Ціна надії». Народний артист Павло Зібров став голосом та ведучим постапокаліптичної арени у зоні. Крім того, плейлист гри з оновленням розшириться на понад 300 нових українських пісень. Також в оновленні розробники покращили графіку. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: У нас є шляхетна мета сьогодні зібрати знову на кісткові імпланти для наших поранених, тому що рахунки, які надходять до фонду свої, вони не закінчуються, тому що не закінчуються бойові дії, не закінчуються поранення наших захисників і захисниць. А якщо ми зберемо хоча б 20 тисяч сьогодні, то означає, що ми врятуємо одне життя. Якщо ми зберемо 100, то відповідно ми врятуємо 5. Ну це я кажу дуже в середньому, тому що травми різні і кісткові імпланти різні, і у них різна вартість в залежності від складності. Для хребта це одна історія, для руки чи ноги це інша історія, для спини це інша історія. Отже, ну будь-яка сума буде допоміжною. І навіть якщо ви не можете сьогодні приїхати до нас на шапку, просто зайдіть на сайт фонду «Свої».
3: Там в Google пишете «Фонд «Свої»,
2: фонд «Свої», та, і там одразу заходите. Там є, до речі, прямо зразу на шапку. Ви можете прямо зайти на сторіночку на шапку, там є лікпей, і можна відразу все це діло нам допомогти. Ми будемо дуже вдячні. Для того, щоб зібрати кошти, ми із задоволенням сьогодні зберемося все ж таки ввечері. І просто відчуємо оцей, знаєш, такий, мені здається, що це справжній такий літній вайб, який несеться з кожної тераси. В такі дні особливо варто бути разом, допомагати один одному, підтримувати один одного, просто обніматися і перекинутися кількома словами, це теж дуже важливо. Так що чекаємо на вас сьогодні. Люди зберуться теж хороші, так що просто побудьте разом з нами цього вечора для того, щоб врятувати поранених. Дякуємо.
1: Особисте на Радіо Рокс.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Про шахраїв. Співак і автор пісень Майкл Сміт визнав себе винним у шахрайстві з використанням штучного інтелекту серед мільйонів стрімерів, що стало першим у своєму роді випадком взагалі. Слухати будемо абсолютно і чисто живу і аналогову музику, тому що тільки ця команда написала композицію, яка називається «Breaking the Law». Це Judas Priest, 80-й рік, який нагадує нам всім, що закон все ж таки існує.
3: Дочекаємо.
2: Пишуть наступним чином, що хоча пісні та слухачі були фальшивими, зараз я детальніше.
3: А ще слухачі були.
2: Мільйони доларів, які вкрав Сміт, були справжніми.
3: Так.
2: Що, в чому штука? Сміт визнав себе винним у шахрайстві. Він завалив сервіси тисячами пісень, створених штучним інтелектом, і автоматизованими ботами, тобто ще й мільйонами слухачів. Він створив треки і створив слухачів.
3: Так.
2: Тобто його пісні слухалися мільярди разів без будь-якої фактичної взаємодії з людиною. І наскердував він таким чином 8 мільйонів роялті.
3: Цікаво, скільки йому обійшлася розробка. Я так, для друга питання.
2: Справа проти нього є одним з перших успішних судових переслідувань за шахрайство, пов'язано зі штучним інтелектом у музичній індустрії. Американський прокурор Джей Клейтон у статті, опублікованій виданню The Guardian, прокоментував. Хоча пісні слухачі були фальшивими, мільйони доларів, які вкрав Сміт, були справжніми. Мільйони доларів роялті, які Сміт вкрав у справжніх, гідних артистів та правовласників. Зухвалій схемі Сміта покладено край, оскільки його засуджено за федеральний злочин. Мені цікаво, яке покарання. Ну, тобто, скільки він сяде?
3: Він 100% має відшкодувати, я впевнений.
2: Можливо. Ну, по-перше, віддати 8 мільйонів доларів?
3: Так.
2: Кому? А кому?
3: Ну, компанія, яка
2: стрімінгом. І, до речі, нещодавнє опитування показало, що 97% людей не можуть відрізнити справжню музику від музики, створеної штучним інтелектом. Але більшість фанів заявили, що хочуть більше обмежень на те, що може робити штучний інтелект.
3: Ну, як казав наш сьогоднішній слухач краш-тест, то Віталій, фу, таким бути. Круто, що є 3% людей, які відрізняють, що їх від справжньої музики не все ще втрачено.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original.

0: відповім.
1: Ранкове шоу Come Together.
2: Три майстри.
1: Роковий ранок.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Ми сьогодні представляємо, вирішили ми так, на контрасті зіграти і представити не просто якийсь там метал-гурт, не просто гурт взагалі, а цілий металевий всесвіт. Я зараз поясню, про що йдеться. Blood God, от створений німецьким музикантом, так називається цей металевий всесвіт, на ім'я Томас Гурат. Томас – колишній вчитель філософії, хоча колишніх не буває. Ні вчителів, ні філософів, який занурився у цей всесвіт занадто глибоко. І Blood God об'єднує у собі три музичні проєкти під одним брендом, кожен з яких має свій стиль вокалу і звучання. Перший проєкт – це Debaceria, це класичний дезметал з таким низьким монструозним гроулом. Другий – це Blood God, це такий олдскульний Hard and Heavy у дусі ACDC і Judas Priest. І Бальгерот – це версії пісень із текстами німецькою мовою. Найкращою, наприклад, ілюстрацією проєкту Debaceria буде твір, який називається «Кров для Бога крові» – «Blood for the Blood God». Це не вся пісня. Чарівно ж.

0: фестиваль дивакуватих звуків.
1: Це ж як студенти дістали вчителя філософії, що він написав, створив цілий металевий всесвіт, скажи мені.
0: Так дістали, що аж надихнули просто. Mm-hmm.
1: В нього закохуватися просто. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» проект Томаса Гурата «Blood God», і ми слухаємо ілюстрацію до його частини, яка називається «Дебачері». Концепція у проєктів спільна. Усі пісні пов'язані єдиним темним фентезі-всесвітом «World of Blood Gods», де фігурують дракони-вампіри, демонічні легіони, інша та всяка нечисть. І яскравими представниками частини, наприклад, «Blood God» є трек «Thunder Beast», якщо «Дебачері» – це суто брутальність, то «Blood God» – це такий винятково гімновий, наголос, нестабільний, як ти розумієш тут, важкий рок і енергія. І оця пісня ідеально демонструє перехід до класичного звучання, такий собі ACDC на стероїдах, от ми зараз будемо слухати. Тут присутні характерні для «Blood God» високі розщеплені вокальні партії, які нагадують суміш Брайана Джонсона і Удо Діркшнайдера одночасно. «Thunder Beast».

Дядько Томас, ви прекрасний. Ви вже почули, як звучить з проекту Blood God Debauchery, як звучить Blood God. От на часі тепер ще одна частина цього проекту Бальгерот. І от для знайомства з проектом Бальгерот ідеальним зразком є трек, знову ж таки, Blood God. Ну якось тільки там Blood God, а тут Blood God. І він звучить дуже масивно, так владно, і демонструє, як німецька мова додає музиці особливої жорсткості і такого маршового ритму автоматично. Проект був створений саме для того, щоб передати взагалі колорит потойбіччя через рідну мову монстрів. А тут гурат використовує специфічний тип такого гарчання, який є чимось середнім між глибоким гроулом Дебачері і високим хрипом Бладгот, але з чіткою дуже дикцією. Ну, щоб було зрозуміло кожне слово, якщо ви вже співаєте німецькою. І от пісня Бладгот, одним словом, звучить як такий темний гімн самого Бальгерота, бога крові. Я дуже багато слів зараз говорю, і розібратися в них неможливо. І ви і не розбираєтеся, просто насолоджуйтеся. Бладгот.

0: нам все підходить.
1: Це коли до дружини на кухні намагаєшся докричатись.
0: Я б сказав навпаки, Назарчик. Коли дружина намагається докричатися до свого чоловіка, який сидить в гаражі з пацанами. Це не ми, це з пісні, це в пісні так співається. Ми ж не можемо викинути слова. 2010 року виник гучний скандал. Влада Штутгарта заборонила автору цього проєкту Томасу Гурату викладати в школі через його музичну діяльність, вважаючи її небезпечною для молоді. Це ж мілота. Гурат взявся відстоювати своє право на творчість, наголошуючи, що це лише театральне шоу. Попри бісівський всякий там оцей імідж, тексти про нечисть, він розмежовує сценічний образ і реальний світогляд. А пісні про поїдання плоті – це, каже він, метафора, в якому в реальному житті контрастує з його пацифістським ставленням до живих істот. Він не їсть, каже, я плотні. Все, що хоче, то тільки кабачки, да. Плотні.
1: Писав про людей, уявляв пельмені.
0: Та про баклажани. Віримо ми йому чи ні, але залишаємо вам право вирішувати, чи варто воно місце на вашій полиці і на цій планеті. Але Томас Гурат, який створив металевий всесвіт Bloodgood, вважає, що все має право на життя. І тому співає про тортури під. Я просто не знаю, це німецькою, як torture під чи англійською. Але в німецькій було би тортурен, напевно. Зараз почуємо. Легше не стало.

0: Я думаю, що він їсть в цей момент, коли співає.
1: Слухай, ну от дивися, в тебе такий вчитель філософії в школі. Ти б на цю філософію біг би просто, розумієш?
0: Ну,
1: скажи, реально.
0: Зайвий час ще порепетирувати можна.
1: Це по-перше. По-друге, чувак же може нормально розказати про всі течії філософські. По-людськи, так би мовити.

0: ще про хот-дог. Ну, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з металевим всесвітом від Томаса Гурата, колишнім вчителем філософії, який занурився занадто глибоко, мені здається, у цей всесвіт. Але сподіваємося, що винирне. Бладго сьогодні були у «Треш-контролі».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня. Всі території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
12: Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
14: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на Promi.ua.
17: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
18: Реклама.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 13 людей загинули внаслідок російських ракетно-дронових атак по столиці та області. Поранених 40. Такі дані прем'єра Сергія Корецького. Зі слів урядовця, росіяни 9 годин били по мирних містах. Серед іншого, росіяни завдали удару по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста у Борисполі. Загалом по всій країні наслідки прильотів ліквідовують близько 500 рятувальників. Далі про ситуацію в енергосистемі. Через масовані удари росіян на ранок є нові знеструмлення у Києві та області, а також на Донеччині, Одещині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині. Мережі лагодять. Крім того, під час повітряної тривоги відключилась лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. В Укренерго громадян закликали раціонально споживати струм, потужні прилади вмикати до 16-ї години, а з 18-ї – економити електрику. Мобільний зв'язок під час блекаутів буде стійкішим. Упродовж поточного і прийдешнього років операторів зобов'яжуть подбати про автономну роботу 70% базових станцій, так, щоби могли працювати без живлення понад 70 годин. І наостанок. Громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Повернись живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасних української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
4: American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 20 серпня у 1948 році, народився Роберт Плант, єдиний фронтмен гурту Led Zeppelin. Нині йому 78. Вітаємо! А 20 серпня 1966 року у світ прийшов Даррел Аббот, більш відомий за псевдонімом Dimebag Darrell, засновник і гітарист метал-гурту «Пантера». І ще три події з історії цього дня. 69-го року було завершено пісню «I want you, she's so heavy», останню, яку бітли зводили разом як єдиний гурт. 73-го ролінги випустили сингл «Angie», а 88-го розпочався черговий щорічний фестиваль «Monsters of Rock». На сцену виходили Iron Maiden, Kiss, David Lee Roth, Megadeth, Guns N' Roses і Halloween. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кіц від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезасуваємо на додатку спеціальні. Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
14: Самолікування може бути

0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses – You Could Be Mine.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Назарчик.
2: Поки Сережка важливими справами зайнятий з Єнін, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
1: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
2: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
1: Моє роздвоєння особистості, нормально.
2: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Білопс. Решта – пацани.
1: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Sister, давай. Дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як та ж ти молодець?
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Адже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретрові. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Retroville.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу. Інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось охолоджений тушка. Вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
3: Барабанщик класно, так тоненько тут грає.
2: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років. 76 років.
3: Жесть, і людині не набридло це все робити.
2: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила. Просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
13: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: 2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару, це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – We Are The Rest.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
13: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пеперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Блонді, Call Me. Довершено гуртом In This Moment.

0: реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.ком». Мороз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Дія у вас для того, мати Фокстрот. Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: і дисципліни.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав держави. Державної прикордонної служби України.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув.

0: результата. На Радіо Рокс. Джон Леннон, Бітлз.
1: Іноді мені стає моторошно, бо листоноша хоче отримати автограф, таксист хоче фотокартку, офіціантка хоче поцілунок. Всі бажають відірвати від тебе шматок. Єдине, що ти даруєш за власним бажанням – музика.
0: Джон Леннон, Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Назарчик.
2: Поки Сережка важливими справами зайнятий Зенін, ми ж маємо для нього складати скупку нові гурти.
1: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
2: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
1: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
2: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Беловс. Решта пацани.
1: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Сістер, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як та ж ти молодець!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: 18+. По всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.UA.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
7: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
6: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
14: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
18: Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: погода.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода знову повертається. Місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, температурний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, до 29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів, плюс 29.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Bear Streets.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримати доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
2: Halloween. A little is a little too much. 2025 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 44-річний Анатолій мешкав у знаменитому місті Вилково на Одещині, де працював професійним рибалкою. Проте у червні 22-го року він змінив рибальські сіті на зброю і за мобілізацією долучився до лав Збройних сил України. Після базової підготовки пройшов навчання на курсах сержантського складу, а згодом потрапив до піхотного підрозділу 21-ї окремої механізованої бригади. У піхоті Анатолій провів майже 9 місяців важких боїв на Донеччині. Пізніше служив у розвідці, а зараз захищає країну як майстер та заряджаючи у батальйоні безпілотних систем, працюючи з ударними дронами. Воїн переконаний, що саме колосальний піхотний досвід допомагає йому ефективно нищити ворога з повітря, адже він досконало розуміє потреби хлопців на землі. Піхота – це школа, яку неможливо забути, і без неї ми не виграємо цю війну, каже Хом'як. Сьогодні колишній рибалка міцно тримає свій бойовий пост, наближаючи день, коли зможе повернутися до мирної праці на рідній Одещині. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи Коли теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
19: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
20: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіц, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
21: Here we go, here's «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2001».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
2: Барабанщик класно, так тоненько тут грає.
1: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років їй. 76 років.
2: Жесть, людині не набридло це все робити.
1: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила. Просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Адже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
5: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
1: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожого терору. Після нічної масованої атаки на столичний регіон росіяни продовжили обстрілювати українські регіони. На Одещині від ударів безпілотників постраждали 4 людини. У Херсоні поранені щонайменше 16 людей. Є влучання в ринок, художній музей та комунальне підприємство. На Донеччині у Слов'янську та Краматорську 10 поранених. У Києві на тепер 15 загиблих і 39 поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали. Завтра у Києві день жалоби. Світ засудив масовану атаку РФ і закликав посилити підтримку України. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова зазначила, це не війна на полі бою. Росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні. Мусимо голосно говорити про це, щоб світ пам'ятав про військові злочини, скоєні Росією в Україні. Молдова висловила повну солідарність з українським народом. Міністерство закордонних справ країни засудило вторгнення у свій повітряний простір російського безпілотника під час атаки на Україну. Тепер про книги, що найменше 3 роки знадобиться вітчизняному видавництву «Ранок», аби відновитися після того, як Росія знищила мільйони книжок. Наразі видавництво обмежило зарплати і диверсифікує логістику. Перемовини з банками про кредитування поки безуспішні. Проте партнери і автори ставляться до відтермінування платежів з розумінням. І наостанок про освіту. Англійська мова з 1 вересня стане обов'язковою у дитсадках для дітей віком 5-6 років. Понад 75% закладів уже готові до нововведення. У частині садків їх проводитимуть вихователі, які мають відповідну освіту. Якщо ж педагога немає, у всій громаді заняття дозволено проводити дистанційно.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями дощ. 31-33 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Назарчик.
2: Поки Сережка важливими справами зайнятий з Єніном, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
1: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
2: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
1: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
2: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Білопс. Решта – пацани.
1: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Сістер, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як наш ти молодець!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
3: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
17: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
18: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Мамо, я знову чхаю.
23: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
22: А якщо свербіж або кропив'янка?
23: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама.
26: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
27: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
26: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
28: Реклама.
29: Бажаю морозива цілу країну.
30: Безліч морозива, це було б чарівно.
31: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
29: Все це я спробувати просто повинна.
30: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
32: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
28: Реклама.
33: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Минулої ночі оператори безпілотних систем головного управління розвідки завдали ураження по двох аеродромах, з яких російські загарбники запускали по Україні ударні безпілотники. Майстри департаменту активних дій та департаменту безпілотних систем уразили місця зберігання і запуску дронів у Донецьку та Приморсько-Ахтарську. Пошкоджені наземні елементи комплексів і пускові установки. Як ми вже повідомляли, цієї ж ночі майстри ГУР спільно з іншими складовими сил безпеки та оборони уразили морський термінал «Тамань-Нефтягаз» у Краснодарському краї. На території терміналу зафіксовано пожежу. Тепер про електрику. Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які покривають 80% свого споживання за рахунок імпорту або власної генерації. Відповідне рішення Кабмін ухвалив за ініціативи Міненерго. Це створює додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії, повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. І наостанок громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру. Він став свідком проголошення незалежності України. Нині «Повернись живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями дощ. 31-33 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Muse – це не лише неймовірна музика і фантастичні шоу, але й ціла купа різноманітних історій, пов'язаних із гуртом. Наприклад, вокаліст і гітарист гурту Мет Беламі не дозволяє нікому знаходитись у студії, коли записує вокал. За його власними словами, так він ні від кого не залежить, не поспішає і може пробувати різні мікрофони, різну манеру співу, різні рівні гучності і робити це доти, доки не буде абсолютно задоволений. При цьому він любить записувати вокал босоніж, що допомагає йому досягти більшої драматичності. Muse – Supremacy.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: 204-40-40.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 20 серпня у 1948 році, народився Роберт Плант, єдиний фронтмен гурту Led Zeppelin. Нині йому 78. Вітаємо! А 20 серпня 1966 року у світ прийшов Даррел Аббот, більш відомий за псевдонімом Dimebag Darrell, засновник і гітарист метал-гурту «Пантера». І ще три події з історії цього дня. 69-го року було завершено пісню «I want you, she's so heavy», останню, яку бітли зводили разом як єдиний гурт. 73-го ролінги випустили сингл «Angie», а 88-го розпочався черговий щорічний фестиваль «Monsters of Rock». На сцену виходили Iron Maiden, Kiss, David Lee Roth, Megadeth, Guns N' Roses і Halloween. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
9: Скоро на всіх смартфонах країни.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галумати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: Київстар тебе.
13: Сильно.
12: Налог, хот-дог.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
17: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
18: Я хочу пестить кожен шовчик.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
21: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
20: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий. Від головного болю.
24: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
25: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
28: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
29: Мамо, я знову чхаю.
30: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
29: А якщо свербіж або кропив'янка?
30: Тоді цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають
0: працюють не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles – Girl».

0: Радіо Рокс. Рок тільки рок.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: цитата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерелла.
1: Для мене рок-н-рол – це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне.
0: Том Кіфер, Сіндерелла. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
3: Барабанчик класно, так тоненько тут грає.
2: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років. 76 років.
3: Жесть, людині не набридло це все робити.
2: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила. Просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепалін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Понад 600 рятувальників і поліцейських ліквідовують наслідки масованого удару рашистів по Києву та області. У Солом'янському районі столиці тривають аварійно-рятувальні роботи. Піротехніки вилучили безпечні уламки російської ракети. У столичному регіоні під час атаки зазнали пошкоджень 30 житлових будинків, школа, дитяча лікарня і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих і 39 поранених. Завтра в місті – жалоба. Глава держави закликав міжнародних партнерів України не залишатися бездіяльними у відповідь на російські атаки. На Київщині кількість постраждалих через обстріл РФ зросла до 8 людей. Склад компанії «Фора» зазнав 100 мільйонів гривень збитків. Там зберігали овочі, фрукти, рибу, гастрономію. Значна частина товарів знищена. Також армія РФ понівечила склад компанії «Івроша» в Україні. Компанія тимчасово припинила приймати онлайн-замовлення і попередила про можливе скорочення асортименту в магазинах. Тепер про підтримку наших оборонців. Верховна Рада погодила закон про гарантії лікування, реабілітації та якісного протезування. За документом, воїнам, ветеранам і звільненим з полону зберігають грошове забезпечення упродовж усього лікування, як в Україні, так і за кордоном. Крім того, захисники отримають безоплатне покращене харчування і можливість вільно обирати клініку та протезиста. Попри війну та демографічну кризу в Україні продовжують народжуватися діти. Сумарна кількість новонароджених у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі у липні досягла максимуму від початку року. У липні народилося 4100 дітей. Очолює список міст за кількістю новонароджених – Київ. З початку року в столиці народилося 11421 немовля.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями дощ. 31-33 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Foo Fighters. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Аурика Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це 9.45 і у нас сьогодні довгоочікуваний, направду дуже довгоочікуваний, 5 років ми його чекали з останнього альбому. Називається він Engines of Demolition від гурту Black Label Society. Видали воно його 27 березня. Ну і в останнє реально ми почули аж в 21-му році альбом. І це, до речі, є найдовшою паузою в історії колективу, в дискографії. Ну і перший з 13 треків замість слів давайте послухаємо музику Name in Blood.

то і не дарма ми так думаємо, тому що були такі випадки в історії Зака Уайлда, коли деякі пісні просто відбраковувалися, так би мовити, в репертуарі Оззі, і вони переходили в репертуар Black Label Society. Ну, я нагадаю, що Зак Уайлд, в принципі, створив Black Label Society, коли вперше вийшов зі складу гурту Оззі у 98-му. Він там ще кілька разів повертався потім на періоди різної тривалості, але все ж таки Black Label Society залишався таким головним місцем його працевлаштування. Engines of Demolition ми слухаємо. Це він став 12-тим студійником в його дискографії. Ну і от одну з його пісень Зак якраз і присвятив Оззі-наставнику. Оззі Сонга.

одна з улюблених пісень, до речі, його дружини. Про це він сам розказував, що коли вони їдуть кудись, вона просить поставити оцю Ozzy Song. Ну і звідси і народилася назва цієї пісні. Я нагадаю, в рубриці 9.45 ми сьогодні слухаємо Black Label Society з новим студійником Engines of Demolition. Альбом записувався в домашній студії Зака в Black Vatican в Лос-Анджелесі. Ну і важливою взаємодією стала ще тісніша взаємодія між Заком і Даріо Луріною. Як і на попередній платівці, вони розвинули ідею подвійне соло, там де гармонійно вони починають грати одночасно. І от це стало візитівкою сучасного звуку гурту. Назва ж Engines of Demolition, двигуни руйнування, вона і якраз відображає оцей фірмовий драйв гурту і роздуми про неминучість змін. The Gallows.

зрозуміло, що критики теж всі в захваті. От кажуть, що цей альбом найбільш упевненим і сфокусованим записом Зака за довгий час, відзначивши відсутність треків прокладок між цікавими піснями, які інколи трапляються в релізах, які просто проходять, ну так, якась є більш-менш пісня, нехай вона буде в альбомі ще добувати, в принципі, загальний хронометраж платівки. Хвалять ще альбом і за ідеальне поєднання нищівних рифів і душевних балад, що робить прослуховування динамічним. Ну, а Керанг, наш улюблений журнал, зауважив, що хоч альбом не пропонує нічого радикально нового, він є надійним, як скеля. А Зак Вайлд залишається вірним центуріоном класичного металу. Це була цитата «Above and Below».

0: класний альбом. Буду заливати.
1: Душевний. Угу. Дуже душевний. Дуже. Цікаво, чи встиг Козі почути хоч кілька пісень з цього альбому, хоча б Name and Blood, яку ми слухали першою, тому що ну це прям блін ідеальна пісня для Озі, яку він міг заспівати. А тим не менш, послухати всі 13 композицій ви можете вже самостійно. Ми послухали тільки 4, і то потрошку. Це Black Label Society, Engines of Demolition, 26 рік. Качайте ліцензійно.
2: 9.45 на радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на радіо Рокс. Реклама

0: акції діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2020 від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
10: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
11: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Назарчик.
2: Поки Сережка важливими справами зайнятий з Єнін, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
1: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
2: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
1: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
2: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кайф Делопс. Решта пацани.
1: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Sister, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як наш ти молодець!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на каву. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Чого у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня. Peppers Club на
2: дуже
1: шапку.
2: Чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.
5: Реклама.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на «Метро.UA».
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Реклама.
11: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива – це було б чарівно.
16: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: За це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: О, я так «Хрещатик» люблю.
13: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед про наслідки ворожих атак. На Донеччині 11 поранених внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Краматорську. Пошуково-рятувальна операція триває. У Слов'янську Росія вдарила по магазину «Аврора», там троє поранених. У Києві та області тривають рятувальні роботи. В столиці на тепер 15 загиблих і майже 40 поранених. На околицях рашисти розбили, зокрема, склади супермаркетів «Екомаркет», «Варус» і «Нафтобазу Кло». Завтра у Києві день жалоби. Масштабне відключення електрики на Сумщині та в обласному центрі. Тролейбуси зупинили рух, припинено водопостачання. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії. В «Укрзалізниці» готуються до піку пасажирських перевезень. Люди повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. На найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. З початку минулого тижня залізницею подорожували майже 900 тисяч пасажирів. До Дня Незалежності України частина громадян отримає разову грошову допомогу. Суми виплат становитимуть від 450 до понад 3 тисяч гривень. Найбільше передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи, а також для людей з особливими заслугами перед батьківщиною. Наша громада за кордоном підтримає Україну. На День Незалежності 24 серпня по всьому світу українці утворять ланцюги єдності. За руки візьмуться від Варшави до Нью-Йорка, від Рима до Торонто. Мета – об'єднати українців і привернути увагу світу до нашої держави. 24 серпня Незалежності України виповниться 35 років. Саме того дня Верховна Рада, виключно завдяки депутатам від демократичних сил, проголосила незалежність.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями дощ. 31-33 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
4: Ні.
1: 3?
4: Ні.
1: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0,5372. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Ми сьогодні представляємо, вирішили ми так, на контрасті зіграти і представити не просто якийсь там метал-гурт, не просто гурт взагалі, а цілий металевий всесвіт. Я зараз поясню, про що йдеться. Blood God, створений німецьким музикантом, так називається цей металевий всесвіт, на ім'я Томас Гурат. Томас – колишній вчитель філософії, хоча колишніх не буває, ні вчителів, ні філософів, який занурився у цей всесвіт занадто глибоко. І Blood God об'єднує у собі три музичні проєкти під одним брендом, кожен з яких має свій стиль вокалу і звучання. Перший проєкт – це Дебачері, це класичний дезметал з таким низьким монструозним гроулом. Другий – це Blood God, це такий олдскульний Hard and Heavy у дусі ACDC і Judas Priest. І Бальгерот – це версії пісень із текстами німецькою мовою. Найкращу, наприклад, ілюстрацію проєкту Дебачері буде твір, який називається «Кров для Бога крові» – «Blood for the Blood God». Це не вся пісня.
3: М'яу-м'яу-м'яу.
2: Ну, чарівно ж.

0: фестиваль евакувати звуків.
1: Це ж як студенти дістали вчителя філософії, що він написав, створив цілий металевий всесвіт. Скажи мені.
0: Так дістали, що аж надихнули просто. Mm-hmm.
1: Починає в нього закохуватися просто. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» проект Томаса Гурата «Блад Гот», і ми слухаємо ілюстрацію до його частини, яка називається «Дебачері». Концепція у проєктів спільна. Усі пісні пов'язані єдиним темним фентезі-всесвітом «World of Blood Gods», де фігурують дракони-вампіри, демонічні легіони, інша та всяка нечисть. І яскравими представниками частини, наприклад, «Blood God» є трек «Thunder Beast», якщо «Дебачері» – це суто брутальність, то «Blood God» – це такий винятково гімновий, наголос, нестабільний, як ти розумієш тут, важкий рок і енергія. І оця пісня ідеально демонструє перехід до класичного звучання, такий собі AC/DC на стероїдах, от ми зараз будемо слухати. Тут присутні характерні для «Blood God» високі розщеплені вокальні партії, які нагадують суміш Брайана Джонсона і Удо Діркшнайдера одночасно. «Thunder Beast».

Дядько Томас, ви прекрасний. Ви вже почули, як звучить з проєкту Blood God Debauchery, як звучить Blood God. От на часі тепер ще одна частина цього проєкту Бальгерот. І от для знайомства з проєктом Бальгерот ідеальним зразком є трек, знову ж таки, Blood God. Ну, якось тільки там Blood God, а тут Blood God. І він звучить дуже масивно, так владно, і демонструє, як німецька мова додає музиці особливої жорсткості і такого маршового ритму автоматично. Проєкт був створений саме для того, щоб передати взагалі колорит потойбіччя через рідну мову монстрів. А тут гурат використовує специфічний тип такого гарчання, який є чимось середнім між глибоким гроулом Дебачері і високим хрипом Blood God, але з чіткою дуже дикцією. Ну, щоб було зрозуміло кожне слово, якщо ви вже співаєте німецькою. І от пісня Blood God, одним словом, звучить як такий темний гімн самого Бальгерота, Бога крові. Я дуже багато слів зараз говорю, і розібратися в них неможливо. І ви і не розбираєтеся, просто насолоджуйтеся. Blood God.

0: нам все підходить.
1: Це коли до дружини на кухні намагаєшся докричатись.
0: Я б сказав навпаки, Назарчик, коли дружина намагається докричатися до свого чоловіка, який сидить в гаражі з пацанами. Це не ми, це в пісні так співається. Ми ж не можемо викинути слова. 2010 року виник гучний скандал. Влада Штутгарта заборонила автору цього проєкту Томасу Гурату викладати в школі через його музичну діяльність, вважаючи її небезпечною для молоді. Це ж мілота. Гурат взявся відстоювати своє право на творчість, наголошуючи, що це лише театральне шоу. Попри бісівський всякий там оцей імідж, тексти про нечисть, він розмежовує сценічний образ і реальний світогляд. А пісні про поїдання плоті, це, каже він, метафора, в якому в реальному житті контрастує з його пацифістським ставленням до живих істот. Він не їсть, каже, я плотні. Все, що хочу, це тільки кабачки, да. Плотні.
1: Писав про людей, уявляв пельмені.
0: Та про баклажани. Віримо ми йому чи ні, але залишаємо вам право вирішувати, чи варто воно місце на вашій полиці і на цій планеті. Але Томас Гурат, який створив металевий всесвіт Bloodgood, вважає, що все має право на життя. І тому співає про тортури під. Я просто не знаю, це німецькою, як тортур під чи англійською. Але німецькою було би тортурен, напевно. Зараз почуємо. Легше не стало.

0: думаю, що він їсть в цей момент, коли співає.
1: Слухай, ну от дивися, в тебе такий вчитель філософії в школі. Ти б на цю філософію біг би просто, розумієш?
0: Ну,
1: скажи, реально.
0: Зайвий час ще порепетирувати можна.
1: Це по-перше. По-друге, чувак же може нормально розказати про всі течії філософські. По-людськи, так би мовити.

0: щось було ще про хот-дог. Ну, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з металевим всесвітом від Томаса Гурата, колишнім вчителем філософії, який занурився занадто глибоко, мені здається, у цей всесвіт. Але сподіваємося, що винирне. Бладго сьогодні були у «Треш-контролі».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 8 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
7: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: Сенсі.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: Сенсі.
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.

0: головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
9: News Uprising з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому Resistance. Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив, глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Uprising». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту «Мьюз» та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

0: Це була жива версія Uprising з концерту Muse у Римі 2013 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
4: Барабанщик класно, так та тоненько тут грає.
3: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років. 76 років.
4: Жесть, людині не набридло це все робити.
3: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила. Просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
2: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
0: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
5: Я Ілля Ярема.
4: А я Назар Хованський.
3: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
5: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
4: Кожному своє.
3: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
5: Приходьте.
3: 27 серпня. Peppers Club на
5: дуже
3: шапку.
5: Чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
4: Класно.
1: Живий звук. Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Реклама.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Партнер Азнаурі. Сила лева в
9: тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
11: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями, дощ 31-33 вище нуля.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: фронтмен може привертати увагу до свого гурту різними засобами. Лідер Афі Дейві Хевок робить це по-модному, як типова особистість із глянцю. Дейві часто буває на вечірках, знімається в кіно, слідкує за світом моди і сам до нього долучається. Він особисто запустив кілька ліній одягу, зокрема у 2009 році представив взуття для веганів. І, до речі, Дейві Хевок і сам є веганом, а також належить до руху Straight Edge, тому в його житті немає наркотиків, алкоголю, м'яса та нерозбірливих статевих стосунків. Хоча ранні епатажні образи гурту Афі натякали на зовсім інше. Афі – Miss Murder.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
9: The Beatles, Hey Jude. Маккартні, який написав цю пісню, назвав її спочатку «Hey Jude». Він написав її спеціально для 5-річного сина Леннона Джуліана, щоб той не так сильно переживав через розлучення батьків. Пол їхав навістити Синтію, яку залишив Леннон та малого Джуліана. І по дорозі в машині вигадав пісню. Ось як він сам розповідає про це. «Я завжди співчуваю дітям розлучених батьків, і мені так хотілося підбадьорити Джула, що в голові самі виникли слова. Так, є сумні пісні, але ти можеш зробити їх веселішими. А Джул я змінив на Джуд просто тому, що так краще звучить». Сам Джуліан дізнався, що «Hey Jude» присвячена саме йому аж за 20 років після того, як ця пісня стала супергітом. The Beatles – «Hey

Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Чет Крюгер, Нікелбек.
1: Кожен рокер, який вижив, знає, що все змінюється надто швидко. Сьогодні ти суперзірка, а завтра можеш прокинутися ніким. Аби успіх тривав і надалі, ти маєш лупати скелю щодня. І виправдань лінощам не існує.
0: Чет Крюгер, Нікелбек. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Назарчик.
2: Поки Сережка важливими справами зайнятий, Зенін, ми ж маємо для нього складати в скупку
1: так,
2: нові гурти.
1: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
2: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
1: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
2: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Беловс. Решта – пацани.
1: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Sister, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як та ж ти молодець!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
5: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
6: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
5: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно і спекотно. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з плюсом. У центрі ясно, прогріється до плюс 34. У східних областях можливі дощі 25-32 вище нуля. На півдні та в Криму ясно 24-31 тепла. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями дощ 31-33 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foreigner – Turning Back the Time, 2024 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
3: Барабанчик класно, так тоненько тут грає.
2: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років їй. 76 років.
3: Жесть, людині не набридло це все робити.
2: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила. Просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дівна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у Підземці.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Найбуде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксіл гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл гель перезастосування рекомендована до
4: життя. Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Далі на сайті atbmarket.com.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
16: Скоро на всіх смартфонах країни.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
20: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
24: Я хочу пестить кожен шовчик.
25: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
26: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
27: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
28: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече.
0: Вітагро Партнер. Друзі на полі.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Twisted Sister – We're Not Gonna Take It з концерту в Лас-Вегасі 2015 року. Цього концерту не було у розкладі гурту, який не виступав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirrow, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

0: Це була жива версія хіта «We're not gonna take it» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Назарчик.
3: Поки Сережка важливими справами зайнятий з Єніном, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
2: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
3: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
2: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
3: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Беловс. Решта пацани.
2: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Sister, давай, дебютний альбом, значить дебютний альбом. Тримай їх всіх там міцно. Як та ж ти молодець!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок.

0: Енді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня Peppers Club на
2: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Ти не один, штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098 210 210 1.
14: Реклама.

0: Грета Ван Фліт є одним із головних рок-новачків останніх років. Створили цю команду 2012 року троє братів: Джош Кіска – вокал, Джейк Кіска – гітара і Сем Кіска – бас-гітара. А на ударних грав спочатку Кайл Хаг, що залишив команду за рік, а от на його місце вже прийшов Денні Вагнер. Та хоч Кайл і покинув команду, але саме він подарував їм назву. За кілька днів до першого серйозного шоу гурт все ще не мав ім'я. Та от за день до виступу Кайл сказав, що йому треба піти раніше з репетиції та допомогти своєму діду, що мав підготувати деревину для жінки на ім'я Гретна Ван Фліт. Коли хлопці почули це, то вирішили, що кращої назви для гурту і не вигадати. Хіба що прибрали літеру «Н», щоб трохи спростити. До речі, за деякий час пані Гретна таки відвідала концерт гурту зі своїм чоловіком і сказала, що музика їй сподобалась. За словами ж музикантів гурту, вони тепер можуть бути спокійні, адже отримали її благословення. Грета Ван Фліт – «When the Curtain Falls».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. Before and I knew a heart was breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Прайм!
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Наша улюблениця Енн Вілсон, вокалістка гурту Heart, видала нову баладу.
4: Барабанщик класно, так тоненько тут грає.
3: А вона це ж просто божество, розумієш? І просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці. З 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. 76 років. 76 років.
4: Жесть, людині не набридло це все робити.
3: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила, просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримає стрій на Radio Rocks.
2: Реклама.
5: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
7: Партнер проекту «День народження Левів» Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Хеллбрейкер». 2025 рік.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
3: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Холі Дайвер.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Назарчик.
3: Поки Сережка важливими справами зайнятий з Єнін, ми ж маємо для нього складати в скупку нові гурти.
2: Все, що він буде слухати, коли повернеться.
3: Звісно. І от один з таких гуртів – це Death Dealer Union. Знайомимось.
2: Це моє роздвоєння особистості. Нормально.
3: Сонечка, це четвірка з Лос-Анджелеса, засновані в 19-му році. Ну і за 7 років існування вони лише зараз готують дебютний альбом Dark Sister. Темна сестра, у складі лише одна, і це вокалістка Кай Білопс. Решта пацани.
2: Весь мій сарказм посипався, там вокалістка. Sister, давай. Дебютний альбом, значить дебютний альбом.

0: Тримай їх всіх там міцно. Як наш ти молодець!
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо

Радіо Рокс. Радіо Рокс. Україна. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса «Це пісня, записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сепультура» – «Beyond the Dream» 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.